0: Adentina ye mie ya no ne yanka ne kese ye ne mani ye ye fasi da e ma no wo ye oru no abo ye
1: ade wo da wawo wawo ye wo da wawo ye
0: e mu na wawo ye so
1: ka ye hu wo na wawo
2: wawo ye
1: wo na wawo wawo ye wo na wawo
2: ye wo na wawo ye
1: so wo na wawo wawo ye
2: Hallelujah.